0: Що? Що тіні?
1: Клайто Валі! Корсона шив хидор шалк!
0: Бене шив! Мах Генрі! А галах і не келагур чіл! Хоска на хуле тоня кеф! А тагарич!
2: Матало! Акабемос кон есто!
0: Марав!